0: Шур мандагны ухрам шмус рудар жирэй хофиси халгамон дэвиджон кэтанов шундэд. Мэн барно маамон ро боор усунгар биев давомитим. Шалом розунгар биев.
1: Шалом алейхим.
0: Мана на худо бушкур бади се афтаи ки халгамон рузуи мо там гзорондан аз хабдуми тамусто شباب از همین هفته الکایت ها تکرار کرده شده است و همچون مایان همین شب ایدی تو به اورو پیجوس میگریم میخواستم که یک چند معلومات در این بابت رسانید.
1: در کاری چیز سه هفته ما بسیار بودیم زیق تو به اور میگون اینه معید محبت محبتی که بور علام نشان داده به قوم اسرائیل